نورا سمبیا سودا خانا چیخ نورا سخرو آدا گو خود خوبه خو اونا سمبیا سودا خانا چیخ اونا سخرو آدا گو خود خوبه خو نورا سمبیا سودا خانا چیخ.